0: چون ویلیک توزایوان خلقارین رادیو خودقانی ود.
1: Dünya din hafte ortak rikel kunay strateji integrasya diz sadlay türkoloji gurultaydin vişiz. Bu da kilit fay Türk dünya din hafte teksanobatin halkarin tedbir duş. İ hafte Türk halkarin ortak tarih dedik iz ilim din irsiniz va gelecek emekdaş vinin perspektiviniz bakşınay vacip platformaya. Tedbir din ilin makam rikay sad آزون که دوشن قانون رگلای سوت پاکودا قله فی سادلای ترکولوژی گرولتای دین ویشیس قیدا اونیا سا اسیر ویلیک پاکودا تشکیلای سادلای ترکولوژی گرولتای دی ترکولوژی علم ویلیک فینانسی دیویر دین بینه زیگایتر دنیا دین جوره با اولکه رای اتای عالم ری ترکچالار ویلیک تونین ارتاق الفاویت دین تاریخ دین مدنیت دین و ملی جو ویلین مثل ایرکای وری ویر درنا گلیجگ امکتاش وینه رقیر خکانو ایداز کنگای ویشیس قلوخ هایو بیلیت سیق الالای پاکو دا قیده اون هم تاریخ دین واریس ویلین هم نی آزربایجان دین ترک دنیا دین انتلیکتوال مرکز رکای ساد کز رول تستی خانویا. قیده این که آزربایجان دین پریزیدنت الهام علیه و ترک دنیا دین هفته دین اشتراک چیریز ایویرگانو دولت دین چخی دا ایویرگونا سادلای ترکولوژی گرولتای دی ترک خلقارین ایلم دیز و مدنی اگاتونیز واجب به هر قیده قیده اونا این تاریخ دین ارسینی قنین یقوز نیوچین اکتوال وال خوین وای دی قیده سان لاکورلا، اخیرمچی سر آذربایجان دی ترک دولتین آردا اینتگراسیا درین آرنین رقی قلت خوزای سیاستی این پروسس تیزی دینامیکا گانوا. سیاسی امکداش ویله گلاسانال علم دین تحصیل دین مدنیات دین میڈیا دین سیفراوی تکنولوژی رین و کیبر خطاسوز ویلین خیلی رای ارتاق پروژکتار ریال آرن گلا امکداش ویلین قلین رقی رکای ساداز الفنوا. تدبیر ده گلکای فکرار لهای مدنیات دین مینیستر دین ماوین Ferit Caferovalahanova, Bakuda Kelefe Türk Dünya Din Hafte Din ve Sadlay Türkoloji Gurultay Din Vişistan Avsiyat Daldiye Teşkil Naitet Biri, Maat Sadra Kalorzaki Azerbaycan Teksa Tarih Din İrs Hüzvaydı ve Hamni Türk Dünya Din Gelecek Alubda Tozayk Elin Ülke Erikay Sadiyan.

اگرامیه با کالزای برهای تال دیشی قنینی قان گنو الیزا قطنا گنو کن پتال حضرای دیزون روزا زخرا بوای سهر کن که کلیر قرقینی کرای رگ ارنی شد کرای